0: Asse tachter nationish agus crave club na here in the vehicle agus tá agus an ishnar yasse tachter nationish agus baunele ille Asian fever hatagiv de daunig.
1: Yeah, look, I mean, matchy trefs a stariul is docher. I'm Matthew Morgan at Paul. I was hug me on the day agus fehidinish. I say gimmer go fos. So I'm now back on crave and count here, but again, Monavech Paul. For sure, I avoid the sticky drolly and washing. Nearer we bij de nader we hebben zien de sterk hoogpunt kon geen, ach voor Paul beide dus voor de som kiekerdje, ach voor Paul beide Ellison, agus wie in Thailand maar wie maar hier in Krevsen wochen leer blijnte vaders wie bische kiegen, erin ach wie in Lailin en Lawson, agus ja. Kommer schlief hat die Parken krokig, agus leik hunder de wegen Torrekeen agin daunas a chun. Hamid lande vese Paul bese sturuun fydden amach leik hunder de nieg banne kjol ardain, agus hana vinyin agin gubega laakku.
0: Cad fydd y vacain tam o Sulevoin cunnas tos e brashtin tu fylse o'r
1: nymerha? Ie, hasi a trainol, hasi a mi trainol, hasi a ffôn o'r rhysd, ach nadar ni hos nos e dyrn, ni ymni se le chi fynish, ach hasi a ffôn o'r agus le cwn o'r de tukwyr e'r part, gys beg rôl eich na gyd, sa bwyd, ne.
0: Sia, cunnas o'ch rhywun se sy'n eich dachar ha llawn, nŵr na bian yn chad ymerha co, cahig Gur bwyle dwy fhain gur parsan te na fhaidr loha sgwyl a fhae?
1: Ar a bwyle mŵr mar, cwrn siad o chrys dachan. Sian, ian jab o bwain ychw, agus, no, agus, sian ian jab bwain ach ychw. Ach, no, gachoi an law, abwyd hasiad y mohyd trein oed, ys mechdi'n yn gym, ys, no, gachoi an rwyd, ach, abwyd hain i gortiw tam, gortiw cian, hain bian agen bim gortiw cian yn y ddigid. A chan sé chun maithas a gcuid a clwb agus úr bhíanna bhíanna gé. Cáha mé barri ó súla bháin a lúa cailún mór a bhí sé gortithe gáir a cúntaí agus a tún bhí sé gortithe gáir a clwb agus chan sé chun gehéna tún am líanna agus há gortiú rístet ach bhí sé crí mór a sin dupta barri agus a chlaún agus a mémar.
0: Se.
1: Im leoid úntach sé barri.
0: Se, se díroch. Agus a chára gan dáut Brianna Bioglí leis, agus Eadon MacGarrilt, se gwyf hénig. Cunnas a thá Brianna fiachint don glihimor de dawn a gwyl se sin
2: mór vahasa. Sin sort Brianna egas a se se rátig a Jack O'Connor istoch. Rí Brianna anadig a kud vahim rúrig is fech Brianna. Hís sjál, hús sjál, leis sin chóma le gorta agus mar sin dach. Sné náðúr na hibr fyrmur dúr tján að þann hann að leidna sá tís blíjant að fæða að hafa hverju stegh húða gá hórn í ógáin að sig heila kærdi agus kúgdi agus að sann að leið þar er mægt á hjón kjón að blíjana í þeir hljóp agus kúnta í blíjana agus tám agus na leidna sann agus leik hún af því að jæslinn fæði að byrja dýna kæntir að stæri góna í þessu spjáli að skilt að fæði og hlas mjölar að stæri að góna í dúinu að stæna að dýna þar tímpel sem hér kjá nýlinn kjá hún að góna í þessu spjáli að gæmach bána leirna að lega brýna á begli að gæmint í geni að gæmach að dán að sér tónar fæði að byrja fæði tóra gud ebrich stólum skudur ég mjög dóið á halva að byrja þær í góð sér að stækka gæha yfir sér að byrja á hófum hæn sér að við fyrir hér í það það hýgir hér í gandáð spontást eða sinn að það náðið ekki mjög ógis nýl einn tórlega snakkt náðið ekki vorin til koma
0: Agus dúir Jack Hook na chúr in agal a bhíonn sé letar in na seachta na gara gur ben rád a smó beidir chur in na stachar an tacht in bhúr sá ná an bús agus an chaint sér fad gofil kiri gobjó gofil id muníach agus gofil dín a rovaníach beidir ast agus ná maile sin chaint sin ar fad
2: ní chur sé sin isneach na himreúdi ná ir íre takan sé sin leit a hí tá sa go cahen dáchlu sé a géistucht agus an dáhúli a rúna agus tá san chod íre isteach ní chun sé sin isteach na machar ní hogan sé cáan an sarcas a bhín tímpel ar rodí agus bhín sé díre isteach ar isbrúc agus díre mar a hen an tachtan sé ag bíg rodí gaid í níse Himpli, dúfugus bán að það maður nýs þannig að sprökunna hvað skoðum að kenna þá það eins og hvað ekki skoðum að maður við enn mjölir að massa dólarstekna pera þeir rann að bíðan gudóðan að rýða bísið þann alveg pegorti hvað það sé dán að nýs agus það við ekki sér sjón þér nátt díanta agus að nýrðin ennimri bísið alveg hann kæg agus það sé díanta hana hvað það hann að vann
0: Bhí siúna dhéanaíon sanna caiinte dús an chláir ar an tachtain seo a go bailin na tiag féinig agus an méidir bhíon ar siúla go pál agus a réchú sí agus a háise. Nuair bhí séanaige de cheap déin, bhfuil an róla áthraithe le fithe bliana nuas.
2: Tá sé ar ó bháin. Tá an cluthe hén ar ó bháin fi bhain le cúpa bliana nuas, abair is ceo le lá a síhan an difríocht idir a dáchla hén ish ni romer na playlist na me an ho shield ne